0: Yeah, if that makes you uncomfortable. See you later.
1: サイバースのナンバーワンゲームショー